0: Ось. Ай, завсёды так. Гэты хлопчык насваволіць, а я дамавічок вінаваты. Кажуць, што дамавікі патрэбны людзям, каб ахоўваць дом, з усёй маёмасцю падтрымліваць агмень і пужаць мышэй. За гэта, маўляў, людзі і паважаюць дамавікоў, а пасля вячэры пакідаюць ім частку ежы.
1: Ой, у ложку нехта ляжыць.
0: Спіць.
1: Дзяўчынка.
0: Я тады прылягу побач. Не, лепш, ось. Ось сюды. На лаву. І вось хлусня. Дамавікі патрэбны людзям толькі дзеля таго, каб было на каго звярнуць усе свае шматлікія грахі. Згубілася рэч. Успомні, як учора сам на дурную галаву шухнуў яе за печ. Да што ты, ніколі. Гэта ж дамавік пажартаваў. Або спаліць па глупству хату. І тут нават кажуць, што дамавік спаліў. Помсціў за няўвагу. Эх, людзі, людзі. Адна ты мяне ніколі не крыўдзіла. Такая добрая, сціплая дзяўчынка. І такі ў цябе шкадлівы,
1: хлуслівы брат.
2: Зараз трэба шагледзіцца, трэба паглядзець уважліва. Зараз.
1: Ёсць. Змора. Ёсць.

0: таки можна. Треба врешті розібратися, хто в гэтым домі сваволіць і шкодіць.
1: Ти хто?
0: Ось тебе і маєш. Не пазнаў?
1: Ні.
0: Ды гэта ж я, дамавічок.
1: Дамавічок?
0: Ён самы. Ты ж мене шмат разоў бачыў. Добра ведаеш.
1: Уй.
0: Я той самый злодзей, які ў поты збірае вяршкі з малака.
1: Правда?
0: Той самы нахабнік, які разбівае глячыкі, а потым шпацыруе па хаце, заклаўшы рукі ў гэтыя, ну, як іх, у кішэні.
1: Гэта не дамавічок збірае вяршкі і глячык пабіў. Не дамавічок. Гэта я. Але калі б я ведаў, што ты на самай справе існуеш, ніколі б на цябе не нагаворваў.
0: Эх ты. Ось твая сястра мяне ніколі не крыўдзіла. Хаця таксама не ведала, што я існую. Вонь, спіць яна. Ты так соладка. Ой, ой, а дзе дзяўчынка?
1: Няма. Глядзі, глядзі сляды. Нехто выкрыў маю сястру.
0: Ой-ой-ой-ой, якія вялізныя. Пакуль я спаў, у хаце пабываў нейкі волат і знёс дзяўчынку. Што рабіць?
1: Ну як што? Як што? Выпраўляцца ў пагоню.
0: А мы справімся з гэтым страшэдлам. У якія яго жахлівыя сляды. А які ж тады ён сам? Мне і дзяўчынку шкада і боязна.
1: Думаеш, мне не боязна? Але хто, крамя нас, выратуе маю сястру? Ну скажы, хто?
0: А хто выратуе нас, калі мы трапім у бяду? Хто абароніць нас? Хто дапаможа? Мо твой улюбёны драўляны рыцар са сваім зламаным мячом?
1: Калі б ён мог, абавязкова дапамог бы. Ён не такі баязлівец, як ты.

0: Ну, тады ўсе разам у палац да феі.
1: Які ты ў мяне всемагутны скнырчык. На гэтым троне ў палацы феі зноў ты нібыта не служка феі, а сам кароль.
2: Кароль, я куды больш всемагутны, чым кароль.
3: Змора.
2: Змора, а дзе дзяўчынка?
1: Ой, фея збіраецца паказваць ёй каралевства. І пачне з першага кветкавага сну.
2: А залаты, Зморачка, трэці, так?
1: У тым і справа, што залаты трэці. Мы пойдзем у гэты сон і возьмем столькі золата. Ой, колькі зможам вынесці.
2: І купім усё на свеце.
1: Ой, але для гэтага трэба спачатку знішчыць фею.
0: Нарэшце ў тваю галаву прыйшла хоць адна разумная думка.
1: Я заўсёды была тваёй аднадумцай.
0: Тады я двухдумца, бо ў маю галаву прыйшлі адразу дзве разумныя думкі.
1: У адну галаву дзве думкі.
0: Так, дзве думкі. Слухай уважліва.
1: Што?
0: Па-першае, трэба ўкрасці ў феі магічныя словы ад усіх сноў.
1: З дзяцінства мару што-небудзь украсці. Які ты ў мяне хітры, скрырчык.
0: Я яшчэ хітрэйшы. А цяпер слухай другую думку. Вось ужо 2000 гадоў ад самага свайго нараджэння наша гаспадыня, фея сноў, добрая фея. І таму нават самы маленькі злы ўчынак адразу ж пазбавіць яе жыцця. Такі ўжо чарадзейны закон фей, калі ты нарадзілася добрай, робіш толькі добрыя справы, калі злой, толькі злыя. Мы з табой прымусім фею зрабіць злы ўчынак. І тады ўсё каралеўства будзе наша.
1: Які ты ў мяне дальнабачны, скнырчык. Ой, толькі наша фея ніколі не зробіць дрэнныя справы.
0: А я яшчэ больш дальнабачны, Зморачка, таму і збярог на гэты выпадак апошні чароўны пярсцёнак вось гэты.
1: Цудоўна.
0: Эны, бэны, раба, квітер, фінтер, жаба. Вылятай, маты. Дык вась, моя дарагая Зморачка, калі на бант феі сядзе гэты матылёк, яна забудзецца, што павінна рабіць толькі добрыя ўчынкі.
1: Ой, які ты ў мяне мудры, скнырчык.
0: А я яшчэ мудрэйшы, Зморачка.
1: Які ты ў мяне прыгожы, скнырчык.
0: Я яшчэ прыгажэйшы, Зморачка.
3: Стой.
0: Чуеш? Здаецца, фея ідзе сюды.
1: Злазь хутчэй з трона. Куды нам схавацца?
0: Давай сюды за трон.
3: За трон.

ведай, дзяўчынка, каралевства сноў самае дзіўнае каралевства ў свеце. У ім сем сноў. Цяпер мы з табой знаходзімся ў першым сне, кветкавым. Гэта сон кветак, колераў, пахаў. У гэтым сне я апранаю самыя яркія сукенкі. Каб трапіць у кветкавы сон, не трэба зараз гаварыць магічнае слова аксарка. Для каралеўства гэты сон рэальнасць. Другі сон люстэркавы. Каб зазірнуць у яго, трэба сказаць арбэ.

0: сестра. Где ты?
1: О, ти ти спиш?
2: Дякую. Дякую, я застануся у другим сні.
1: Уставай. Уставай, машина нас чекає. Угу. Ну.
2: Де гэта я?
1: Ну,
2: я ўжо дома. Мы так хутка вярнуліся з каралеўства сну?
1: Да не. Ты яшчэ не вярнулася, ты спіш.
2: Не, не вярнуўся рыцар. А мы вярнуліся, і дамавічок з намі.
1: Зноў дамавічок. Дамавікі жывуць у казцы і ў падпечку. Мой быў з казкі. А твой адкуль? А?
3: Гей! Дамавічок! Ну чаму ты схаваўся? Выходь!
1: Не адгукаецца, на жаль. Ну што, ты нарэшце прачнулася?
2: Дык гэта быў сон. Мяне не выкрадалі служкі феі. І ніколі не было дамавічка?
1: Ну што зробіш?
2: Ніколі. Ніколі не ператворыцца ў сапраўднага драўляны рыцар. Як сумна.
1: Ну паехалі. Паехалі, маленькая прыдумчыца. Нас чакаюць.
2: Ой. Гляди, что это?
1: Дивно. По холодной неопаленной печи светятся червоные жаринки.
2: Да не! На цвіку няма драўлянага рыцара!
1: Почакай, почакай. Сапраўды няма. Но только что, здаецца, висел.
2: Але тады значить, значить! Что все было?

0: Кранемся далі по крисі, бо морози, здається, всі. Що довідався Михалка про снягі? А зябне, вимокне про стяг і узмоліться. І полятять сняжинки роєм на полі, на пожні, на покоші, і стане біло на землі. Леті, леті, Пороша.
1: Пасля надьмуться холоды, попрочинаються тады калючий дробний венічник і тонкий сіпкий сенічник. У тих снягов сяброўкі ёсць, завея і метеліца. Мінуць яны, на пастаўнік пагоніць статкі красавік, тады змятае неба апошні снег, паскрэбак. Ляцяць дадолу крупкі, нібыта соль са ступкі. Які б не падаў снег за блок, ці то сняжынка, ці сняжок, ён ад марозу не на крок, бо вельмі ж нетрывалы, жыве надзвычай мала. Як толькі сонейка зірне, праменнем на яго міргне, заплача, загалосіць снег, і перакапаецца ў дождж, і пойдзе хлюпаць без галёш. Ужо снягі, здаецца, усе. Дык пойдзем далей па крысе. Якія бываюць дажджы і што яны робяць? Са стрэх звісаюць капяжы, на полі снежны малахай. А ўжо вясновыя дажджы, дождж расставай і палівай. Наўсцяж бягуць лугамі і гоняць снег дубцамі. Гэй, расставай, займай з бакоў, гэй, палівай, прышпар з лясоў, услед гукаюць дзеці і рэха носіць вецер. Гудзе гамонка ручаін, трава пабліскавае з нізін, гучыць падпаскава труба і апранаецца вярба пушыстымі каткамі. Ты з гэтымі дажджамі сябруй, ад сэрца паважай, яны гадуюць ураджай. Калі прыпарным летнім днём разрэжа пасак агнявы клубкі аблокаў кучавых, у сто гармат бабахне гром, прыгнуцца ў страху дрэвы і рыне дождж залева. Стальныя вострыя туркі б'юць зверху проста як штыкі, праніжуць за хвіліну, як кажуць, дарубіны. Пялёсткі з яблыня трасуць, нажыць і абаб'юць красу і цэляць, каб у покат злажыць усё навокал. Парваць на тракце правады, а ў рэчку столькі даць вады, каб поймы затапіла, праезджы шлях размыла. Багата робяць хлюпаты дажджы стрыечныя браты касіла і сушыла, і трэці дождж мачыла. Касіла не дае касіць, сушыла не дае сушыць, мачыла ў копах мочыць ад раніцы да ночы. Яны і восенню ідуць, тады іначай іх завуць. Дажыначнік ліе ў снапы, бульбянік цэліць на бурты, а канаплянік тёплы на лён і на каноплі. Усяк бывае клічуць іх, але звычайна лічаць іх усіх шасцёх дажджом адным, заядлым, спорным і густым, якога знае кожны пад іменем абложны. Затое дожджык грыбасей адна ўцеха для дзяцей. Прыпусціць ён, зямля цвіце, і грыб, і ягада расце, цягні гэту суполку за вуха і ў кашолку. Михалкавы запісы пра вятры. Павінны ведаць вы, сябры, што вельмі крыўдзяцца вятры, калі сказаць, што ў свеце адзін існуе вецер, усходні ці заходні, лагодны ці халодны. Навошта нам злічаць усе? Нам больш цікавы толькі сем. Тых, што былі ў Михалкі, што ў нас – бытуюць змалку. Дзьмуць у бліжэйшых месцах пад Гомелем ці ў Брэсці. Народ гаворыць нездарма, што ў ветру сталасці няма, бо можа дзьмуць адзін і той гарачым летам і зімою. З вятров найболей стала працює дід Ківала. Мажний, високоватий, чубатий і вусатий. Надьметься йон, дьмухне, ківне, млин зараз крыльями махне, за їм електровітрачок по проводах погонить ток, каб лямпочки горели, каб ми кіно гляділи.

0: калі дыхне мятком з садоў, павее кветінню з лугоў, дык ведай, там мне на працу стаў мядзвянік. Ён знае абавязак свой, нясе пылок ад хвой да хвой, з расліны на расліну, з травіны на травіну, каб завязалі завязь антонаўка і вішня. Мядзвянік гоніць заяць жывёліны ў вішна, калі ж сустрэнецца з пчалой, ён дапамогу дасць малой, пад крыльца падтрымае, пот з рыльца абдзімае. Ляці хутчэй у свой вулей, назбірвай мёд на цэлы год. Ось тут ляціць праз далягляд упраўны вецер вадахват. Шумлівы, белабрысы, матнешы розным крыссем, на ўзгорках пасушэе, у долах патужэе, і зататахкае матор, і пара ўздымецца з разор, і ляжа чорным хібам адгорнутая скіба. Апошні ветер перанос. Не вельмі пэўны мае ўзрост, не дзед, аднак не маладзён, парадак вельмі любіць ён. Паводле гутарак старых быў чалавек ён, а ў вятры патрапіў за ахвоту да розных чутак сплётак. Пачуе што, памчаў, панёс, таму і празваны перанос. Калі пачне ён завываць, гаворыць можна разабраць, чым устрывожан шчыры бор, дзе абзываецца тапор, што жорыў кнігаўцы сказаў, што бусіў чаплі напісаў, хто чым дыхнуў, хто чым жыве, раскажа гэты ветраве. Чым скончылася гэта дзіўная сустрэча? Доўга Міхалка пісаў. Самлела, моцна зайшлася ў яго рука. Самы старэйшы і самы белы мароз прамаўляе да хлапчука.
1: За калючаму мову, Міхалка бабок, будзем у згодзе жыць, галубок. Калі мы ўздумаем тьмуць і марозіць, зараз подскочаць сюды вятры і папярэдзяць вас аб пагрозе, падкажуць надвор'е тваёй сястры.
2: Вельмі дзякуй за турботу. А ці не час вам, дзядка, за работу?
0: Настя зайшла. Усхапіліся.